0: Santuario FM.
1: Hauwezi kuamua maisha ya mtu yeyote kwa sababu ya kule anakotoka, kwani sisi ni watu wote, ni watoto wa Mungu.